fortsatte härifrån kulturbolaget i Malmö. Jag heter Magdalena Wägner-Mård och det är en ära att för mig få presentera på Petra Lives vägnar ett band ända ifrån England.